En ikä sivä sala lani ana hitsi. Mä kosha gori vitiri ara hitsi. En ne alle hasi mulla on jämsitsi. Arjuarin chokuan oski en argitsi. Arjuarin chokuan oski en argitsi.